0: وہ مسئلہ زبردست ڈیر جو تمنا شکریہ پروگرام سے کال کول یو جہان ون اہو بالکل لرتا ولگ اے زما خستانہ بھی دار سرا ور وسایدو تیاں
1: سلمون ابن
0: نو سٹو وستو
1: اینا هټک ته سلام ده شیحان ته سلام ده او چټی میش ته سلام ده ترهان ته سلام ده نو می څوک आवाज ریټول ته سلام ده بایټان پروگرام نه پاتې ده کال ته کومه
0: نو وځه سایلو ډیر زو تمنا یو جهان ونه پروگرام شته کال کوله به حدا به